0: Wah, Jan. Sing tak anteni teko tenan iki. Kene, Nduk, kene.
1: Pak. Bapak mireng kene apa to?
0: Iki lho, Pro 4 RRI Semarang, Nduk.

Lancaran lumbung tiso arah selindro pada songo sampun panjenengan midhangetaken. Wah, raosipun gumiak ngaten nggih menawi sesarengan. Lajeng menika inggih panen lajeng hambok beli ugi menapa menika nutu ngaten nggih sesarengan menika ginak lumpang ingkang menika ageng lajeng sarang-sarang menika wah estu menika. Anaknya sama lagi sempat awis-awis ngaten. Ini pemirsa seterusnya nungkap tapu kaping tigo sonten setunggal lancaran menika katuraken ugi mungkasi acara mari kangen wonten ing kalau dengan siang menika ngaturaken aking panuwun kawi katosan panjenengan sugeng sonten nuwun.